0: Hospital Phoebus Pam. Kambah kausita hasta un aji hambih kuna komati bimi. Kai iski chunga kancis unggu kunata hambih kuna tapis. Hambih gapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis micarinci. Nyawi unggu kunata hambih kuna. Mana pak tatarik nyawi kuna. Mas na ijak tak mirih kuna. Runa hambih kuna tarura kuna. Kako kuna tis diyang nyukuzun. Chunjuji kuna ungguska ta hambih kuna. Yawar purina, raku, chuzulina kuna. Ungukti, aicha tapas kaspa hambikuna. Ispa yoksi kutukunata, rinunta hambikuna. Aicha kara ungukunata hambikuna. Unga, singa, rinjin ungukunata hambikuna. Tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna. Unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata. Pinganaja rikurikta. Mana aji aji askata, ima ija guacariskata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuskata riku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikunkunamanta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wachariska kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiaku aichakunata paskaspapis, lauskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna pungiktu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kungota, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai rato samuija, unjapis, utapis. Ñukanchik hambina wasi pichaskishpa, hambinchikllami. Ñukanchik hambina wasika, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Villa. Red social con apipis, Ñukanchikta, Katuayya. Y buscan hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 4 y 6 minutos.